0: Ja još pamtim naše noći i u mašti tebe gledam.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

Sačuvaj te pisme u njevačke. Pivajte li još puno godina, vaša igrana mala, ali je fina.